God morgen, torsdag 6. august. Og jeg har en telefon som snakker italiensk, trud eller ei. Jeg åker og skal være med i to timer. Herman kommer med klokka 11. Og dagens makstemperatur, det blir 17 grader.

Ja, det er telefonen min. Kommer stadig tilbake til den. Altså, etter jeg har vært i Italia i 2 uker, så plutselig der nede så begynte han, når jeg søkte på internett, å snakke italiensk. Det er grevlig trøttende. Han gjør det nå, når jeg, ikke på alt, men på en del ting jeg slår opp på, så snakker han italiensk. Jeg har vært inne på alt, ja, det, språk, valg og norsk. Jeg velger norsk, det står ingenting om italiensk. Likevel, telefonen snakker italiensk, eller skriver italiensk da. Jeg forstår ikke hvordan jeg skulle klare å komme ut av det. Kona er jo ekspert på sånne ting. Hun klarer ikke heller å få telefonen til å la være å snakke italiensk. Jeg blir galen. Tror jeg kan ringe Samsung og spørre. Ja, jeg prøvde det. Ventetid. Åh, det var utrolig lenge.

Infantino, han som er president I FIFA, han har gjort så mye gale at jeg synes det burde være mulig å rett og slett sparke han. For han vil ikke trekke seg på oppfordring, sier han nei. Og nå har han fått hele styret til å stå bak sitt kandidatur, for det skal være valg I 2020. Det verste han har gjort, jeg vet ikke, fredsprisen til Trump, den var ikke diskutert med styret. Og så vil han selge en annen manns eiendom. Han ville selge fotballen til interesserte. Han kan ikke selge noe han ikke eier, og det var heller ikke på en måte snakket med om I styret I FIFA. Det var et eget initiativ. Jeg mener at når han gjør sånne ting som dette her, så bør de kunne sparke han rett og slett ut dørene. Han unnskyld uttrykket, han korrupt. Til tross for at han tjener 58 millioner kroner I året. Det jo uhørt at han skal tjene så mye. Nå går det rykte om at han for å få Marokko sin stemme når han skal gå til valg, så går det rykte, jeg understreker rykte, om at han har lovt Marokko å få finalen I 2030. VM skal blant annet være I Marokko. Og de skal lage en ny bane, fotballbane, med plass til 115.000 tilskuere. Og hvorvidt det sant eller ikke, det det ingen som vet, men ryktet går altså at han lovt Marokko at de skal få finalen I 2030. Nei, den mannen må vekk. Men jeg tror ikke det blir noen norsk FIFA-president, dessverre.

Er det det som er årsaken? Han er i ferd med å gå lens for krut, krutt, kuler og krutt. Det vil i så fall ta måned å bygge opp igjen lager og har Pete Hegseth rett og slett bare sporta ut, da lever han ikke lenge som krigsminister, tror jeg. Da er det ikke lenge før han må ta brylkremmen med seg og flytte ut av, jeg vet ikke om han har kontoret i det Hvite huset, eller hvor de har kontoret, det ser ministerne til Trump.

0: God morgen, Herman.
1: God morgen, Norge.
0: Endelig studio etter.
1: Hvor mye kan du stole på norske presse? Hvor mye stoler du på norske presse?
0: Kjem han på, det kommer faktisk talt litt an på hva avis en slår opp i. Der er ulike, hva skal jeg si, tillit til ulike medier. Faktum er at det er vel gjerne Aftenposten jeg stoler mest på.
1: Hvis en ikke leser avisen så grundigt og liksom skummer litt overskrifter her og der, så for eksempel altså, risikerer 45 års fengsel.
0: Ja.
1: Altså, han gutten i Forstavanger som er arrestert i England.
0: Ja. Det er jo for så vidt standet i de fleste aviser.
1: Ja. Og nå leser jeg en artikkel om den saken på BBC.
0: Ja.
1: Og Deina, for det første så er de andre regler, så der blir han, de skriver navnet hans, hvor han er ifra, og så skriver de at foreldrene er journalister.
0: Ja, det er sånn det er i England.
1: Ja, og de har tog bildet fra mobilen hans, der han sitter på hotellrommet med et bord fullt av penger. Et bilde han tog av seg selv, en selfie.
0: Selfie med penger.
1: Selfie med penger. Ja. Og så beskriver de da hvordan dette da er forrige, hva måten er blitt styrt på.
0: Ja.
1: Og der de som da styrende lagt opp dette som en sånn akkurat et dataspill, at han får et og et klu om gangen, gå der, gjør sånn, og så fikk jeg en video som viser der ligger pengene.
0: Ja, og der ligger våpnene.
1: En video som viser der ligger våpnene.

0: Det er jo en veldig merkelig sak.
1: Ja. Hva tenker du da? Det er jo mange sånne saker.
0: Ja, det er akkurat nå heldig på å sprenge, ser det ut som, et miljø som heter Foxtrot-miljøet, der lederne har vært arrestert nede i Hellas og rundt forbi, og han her som du snakker om nå, han er jo da en av de armene til den som er arrestert nær i Hellas, men så er det også arrestert 3T i Stavanger, og så hjelper denne gutten med
1: ja, men
0: penger og...
1: Ja, men han sa en aller... Altså, det er jo Sverige, dette Foxtrot-nettverket i utgangspunktet, og svenskene har jo fulgt det, og de var veldig aktive å få de arresterte rundt de som rymt Sverige.
0: Ja.
1: Men den øverste toppen hadde ikke klart å få tag i.
0: Nei, de
1: han fulgte de til Tyrkia, og når han forstod at det her brenner tampen, så rymte han til Iran. Men ja. Tenker jeg hvor lett det er for han derifra.
0: Ja, men det betyr i hvert fall at de på en måte neutraliserer han i det han holder på med her oppe i Skandinavien.
1: Nei, de har ikke gjort det. Når han kom til Iran nå, dette skriver BBC mye, ja. Når han kom til Iran nå, så sier han, ja, du kan få bo her på en betingelse. Du må utføre oppdrag for oss. Så det at Foxtrot-nettverket nå, de utfører da altså sånne oppdrag også for den iranske regjeringen.
0: Ja, det er vel gjerne denne her brigaden da som står bak det. Hva det kalles nå?
1: Ja. Nei, det husker jeg ikke. Nei.
0: Det virker ikke det der vi, Vego Vien er usikker.
1: Nei. Men så var det med de 45 år, det må vi komme tilbake til.

0: livet, og jeg går ut ifra at advokaterne vil anbefale han det.
1: Ja, men det, hvis han tenker på at det kommer seg raskest mulig til Norge, så bør han kanskje gjøre det.
0: Ja, men da risikerer han... Ja, ja. Hvis han mener han ikke fortjener straff, for eksempel, så...
1: Det må jo være noen som... Med sånne bevis må det jo være noen som er utrolig nok til å forklare ham hvordan det ligger.
0: Ja, ja, det er det nok.
1: Men, det er det.
0: Det er pittelig, men ikke lett å ha en mening om slikt.
1: Nei, det er ikke det.